اینجا رادیو کان شلوم رادیو شنوندگان محترم برنامه امروز ما به اخبارات شده میگذرد. خاطر به دقتتان سرود در اجرای اورام تولماسوف و سلاویک خیایوف.

0: Ακόμα 5 κατετών τσουνάρου διέξαμε, μπορομαντή Ραφαήλ Ναματίοφ.
1: Shalom, Radio Shulavandagoni Muhtaram. این حکایه درباره اون کسانی که دیگران را در راه زندگی دائم گناهگار می حسابند. بین این حکایه و مردمان معلوم می گردد که آدمان به دو قسم تقسیم می شوند.

پیرمرد عاقل با آنها این طور جواب داد: در مدت حیات زندگیم من فهمیدم که دو نمود آدمان هستند و من این را به شمایان نقل میکنم. آنها مانندن با زنبور و پشه. یک نمود آدمان به مثال پشه هستند. پشه دائما به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکین می نشیند. مثلا اگر در باغ باشد گلهای خوشبوی و دلنشین و به یک طرف دیگر باغ باشد کم افلاسی، همان پشه پریده پریده به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکینی می نشیند و حلاوت می برد و او گلهای تر و تازه این باغ را نمی بیند و به این منظره زیبا اهمیت نمی دهد و به بالای گلهای نازنین نمی شیند. اگر که پشه می توانیست سخن راندن و تو آن را دستگیر کرده می پرسیدی که گلی صد برگی تر را دیده ای و چرا در بالایی گلهای نازنین ننشسته ای؟ او جواب می داد که نمی داند که هست گلی صد برگی تر و نمی داند که هست در جهان نازنین.

مثل همین حکایه مردمان هستن در این عالم که مالندن به پشه. این همان نمود آدمان که دایما در گرد و پیش خود افلاسی را میبینند و کمبودی دیگران را میکابند و زیباگی جهان را و باغ و بستان را نمیبینند. دیگر نمود آدمان مانندند به زنبور. رفتار زنبور این کافتن و یافتن منظره های زیبا، باغ و بستان. زنبور پریده پریده می آید و می نشیند با بالای گلهای تر و تازه، نازنین مثل قند و عسل. مثلا به یک منزل افلاس کسی به یک کنج مانده از گلدان را با گلهای خوشبوی، و اگر زنبور پر زده درآید، او این افلاسی را نمی بیند و کافت و کاو کرده به سوی گلدان می پرد و به بالای گلهای زیبا نشسته از آن حلاوت می برد. اگر تو آن زنبور را داشته پرسی که تو دیده ای فلاسی را، او جواب می دهد که نه، اهمیت نداده است. لیکن من دیدم گلهای خوشبوی و نازنین را، قند و عسل را، می گوید زنبور، که او شناسنده همه گلهای زیبای و خوشروی جهان است و عاقل و دانا می باشد. بیایید دوستان ما به مانند همان زنبور باشیم که تمام زیباگی و خوبی های حیات را ببینیم. در زندگی همیشه در صف شخصان نیکنام و نیک اراده باشیم.

0: אקנון בדיחת הטון, ברומדי הרוב הלל חיימוב.
1: שלום הנגוני, עזיזו מוכתרם. דרדבו משי שבת הוי ביני אידי פסח ואידי שבועות, מויון פרחי עובוד, יני נסחתי פדן רומי חונם. סבב אונקי, דרדבו מצ'ולינו רוזי שמורי שעומר, מויון קובילייתי חודרה, בקבול קרדיני תורה, תיור מקונם. אגר בביסותי עודם דרך ארץ, יני רבישי עודם גרין נבושת, תורה חונדני או, בעמל למה אוייד. שתאורי כי אולימון גופתיין דרך ארץ קודמה לתורה, יעני קובילייתי עודם גרי פש אז תורה בדוניה עומדה אסת. הכי אז פרמונוי תורה, כי בעודם קובילייתי עודם גרי רו מעומוזד, פרמוני אז זבון בו חובר בודן מבושד. דרים בעובד, יק כתובי קלון ומושרח, הורוב חפץ חיים נביסטיין. נעמי חודשון, רבי ישראל מאיר הכהן מבושד. אמו תחלוס השון חופץ חיים, אז נו מכתוב השון מבושד. רוזה עד רוזה, הורו חופץ חיים, אז ורשבה בשחר הירדין דר פועז רפתי סודו בודן. דר נז לשון יק עודמי בוי נשסתה, בו המדיגר המסובת שודן. גב אז גב, און בוי מגויין, מנדר שחר הירדין רפתנם, מחסד השמין כי, דר און ג'ו יק הורו וקלון, נומשון חופץ חיים הסתכומת מכונן. יג רפתה דואו שונה גירם גופתה רפסודים. סוכנש רע און בוי דבום דודה מגויד. שמו כי אשר ירד ינסתד, אלבטו שמו בפשע שון בסור מדרומדה מברועד. הורו חופץ חיים, ברוויש חוק סורי רוויש קרדה מגויד. מן און כסה משנו סם, און כדר הורווי קלון נמי בושן. من حیرانم که چه آدم ها اخلاصشان به آن هراو اینقدر بلند است. آن بای از گپی هراو حافظ خیم خفه شده می گوید شما آدمی پیر، آدمی دانا می نماید، چه شما نامی هراوی کلانی ما با عزت را بپسندی کرده او هراوی کلان نمی باشد می گوید. باز هراو حافظ خیم سخنی خود را دوام داده می گوید اگر آدم ها که بودنی این آدم را می دانستند او را هراو نمی گفتن. به این گب بای را طاقتش نمانده یک ترسکی بروی هراو زده از جایش خسته به دیگر جای رفته می شیند. پویز به شهر ردین آمده به وگزار ایست می کند. آن بای زود چمدان خود را به دست گرفته از پویز می فراید که بسیار آدمان در وگزار استادین. از آنها می پرسد که چی سبب اینقدر آدم ها جمع شدین. آنها می گویند که خلفه ما هراو حافظ خیم در همین پایز آمدنشان در کار و ماها پیشوازشان برامدیم. آن بای زود همراه جماعت دو چشم بسوی دری پایز کرده انتظار میسد که هراوی کلان را پیشواز گیرد. بناگاه میبیند که هم امون مویسفیدی که در پایز بیانش اشته بود فرامدن زمان آدم ها قرسک زده با ایزتی کلان پیشواز میگرند. آن بای میپرسد که این مویسفید کی میباشد؟ آنها میگویند هراو حافظ خیم همین کس میباشند. این گب را فهمیده آن بای را ایسش میرود. زود به پیش پای خلفه افتیده محلا میطلبد که من شما حافظ خیم بودنتان را نمیدانستم. محلا کنید که به شما به عزتی کرده یک ترسکی شما را زدم. هراو حافظ خیم خندیده میگوید من محلا دارم فرزندکم. باز من از شما منتداری کردنم در کار که از شما من امروز یک گپی نو یاد گرفتم. تا به این روز من خیال کرده بودم که آدم از پشتی آدم دیگر بدگویی نکند. اما آدم خودش را خاکسار گرفته به زمین زده از برای خودش بدگویی کند ممکن گفته خیال کرده بودم. لیکن امروز که از پشتی خودم به شما بدگویی کرده یک ترسکی خوردم فهمیدم که آدم از خصوصی خودشم بدگویی کردنش آسور بود است. در این باوت صاحب سخن گفته است سخن نیک شیرین تر زی شکر است، سخن بد زی زهر مار بدتر است. به همه شنوندگان فیروزی ها و رضای نیکی آرزومندم. منده شما هراو هلل بن منخم خیموف.
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای یائیر الیزاروف.